0: اختراعات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مبابے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکساس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب اتوار کی رات کو پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ شریاس ایئر کے زیر کمان بھارتی ٹیم گزشتہ سیریز میں آئرلینڈ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد کھیل میں واپسی کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سب کی نگاہیں ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی پر ہوں گی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 1-روزہ میچوں کی سیریز بھی ہوگی۔ خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں لندن کے اوول میدان پر کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 125 رن بنائے۔ اوول میدان پر ہی کل دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آمنے سامنے ہوں گی۔ راجستھان کے دوسا ضلع میں دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد سلیپر بس میں آگ لگنے کے واقعے میں 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ بندی کوئی کے نزدیک رات دیر گئے 3 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ یہ بس رشی کیش سے اندور جا رہی تھی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں پہنچنے کا امکان ہے۔ ادھر مانسون مدھیہ پردیش کے کچھ اور علاقوں، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور بہار کے بقیہ حصوں، اتر پردیش، ہماچل پردیش اور لداخ کے کچھ حصوں، نیز اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ تین خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ اسلم۔ دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کی مختلف وزارتوں اور محکموں کی سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کو نمایاں کیا ہے، جس میں کاروبار اور رہن سہن میں آسانی اور خودکفیل بھارت جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے، جنرل اپیندر دویدی آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش، نئے جنرل دھیرج سیٹھ نے فوجی سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، دہلی سمیت 5 ریاستوں میں ایس آئی آر کا عمل شروع، مہاراشٹر، کرناٹک، میگھالے اور جھارکھنڈ میں ہوگا ایس آئی آر۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور سالانہ تقریب منعقد، یوروپ دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، وکست بھارت جی رام جی اسکیم آج سے پورے ملک میں نافذ ہو رہی ہے، جو موجودہ MGNREGA کی جگہ لے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کی وزیراعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ فٹ بال میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی کا یہ کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ سگم سنگیت کے کاریکرم میں لیجیے سنیے راجندر چین کو۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

مسلسل چوکسی برقرار رکھے گی اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کارروائی کی اعلیٰ سطحی تیاری رکھے گی۔ جنرل سیٹھ نے کہا کہ ان کی توجہ نظریاتی اور تکنیکی دونوں حل پر رہے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج فرانس کے چار روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق وہ اس دورے کے دوران اعلیٰ سطح کی دو طرفہ میٹنگوں میں شرکت کریں گی، جن کا مقصد بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون کو فروغ دینا، سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا، نیز ٹیکنالوجی و اختراع کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ محترمہ سیتارمن فرانس کے اپنے ہم منصب رولینڈ لیسکیور کے ساتھ بھارت فرانس اقتصادی و مالی مذاکرات ای ایف ڈی کی مشترکہ طور پر صدارت بھی کریں گے۔ یہ مذاکرات ایکس این پروونس میں منعقد ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ اس اجلاس میں دونوں ممالک مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے اور بھارت فرانس اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدام پر غور و خوض کریں گے۔ دورے کے دوران محترمہ سیتارمن چنندہ گلوبل سیوز کے ساتھ بالمشافہ میٹنگیں کریں گی اور سرکردہ کاروباری ایگزیکیوٹیو کے ساتھ گول میز بات چیت میں شرکت کریں گی۔ ان میٹنگوں کا مقصد بھارت کے مضبوط کلی اقتصادی بنیادوں، جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات، سرمایہ کاری کے مواقع اور طویل مدتی ترقی کے امکانات کو اجاگر کرنا ہے۔ پاسپورٹ سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کے تحت نئے پاسپورٹ کی درخواست کی فیس میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فیس کے نظر ثانی شدہ نظام کے تحت 36 صفحات کے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اب 2500 روپے دینے ہوں گے۔ 60 صفحات کے نئے عام پاسپورٹ یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 3500 روپے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ تتکال اسکیم کے تحت 6000 روپے دینے ہوں گے۔ 36 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اسے نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر حاصل کرنے کے لیے فیس 5000 روپے ہوگی۔ 60 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر حاصل کرنے کے لیے 6000 روپے فیس طے کی گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے پاکستان میں ISIS کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے کل رات پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں واقع ISIS کے مراکز پر کیے گئے۔ ان حملوں سے ISIS اور ان کے حامیوں کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے انتہائی درست نشانے کے ساتھ کیے گئے اور ان حملوں میں کسی عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کارروائی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے صوبے پکتیکا اور کنار میں کیے گئے فضائی حملوں کے بعد کیے گئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہری ہلاک اور 163 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ان فضائی حملوں پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے تمام فریقوں سے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا کہ آئندہ دو روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ IMD نے اگلے دو روز کے دوران اتر پردیش، بہار، اتراکھنڈ، اڑیسہ اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹر لے اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں میکسیکو نے ناک آؤٹ مقابلے میں ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا دیا اور پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے پچھلے 11 برس کے دوران غریبوں اور محروم طبقات کو با اختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنج

0: سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج فرانس کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئی. افغانستان نے پاکستان میں ISIS کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیا میں بھی 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور DD فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ہیلو برادر فلم کا یہ نغمہ. نغمہ نگار فیض انور, موسیقار ساجد وانی.

مشن کشمیر. اس فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے شنکر مہادیون اور ساتھیوں کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے راحت اندوری, موسیقار شنکر احسان لوئے. اور سامعین لیجیے, سنیے لتا منگیشکر, کشور کمار اور سریش واٹکر کی آوازوں میں آر ڈی برمن کی موسیقی سے جائے نغمہ. فلم ہے بے مثال.

دلغار فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں, نغمہ نگار تھی ہندی اور موسیقار کلیان جی آنند جی. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار کی آواز میں سنیے شنکر جے کشن کی موسیقی سے, جے نغمہ فلم ہے انداز.